0: i Aleksandra Prijović. Slušate S3, prošlo je pola 11. Slušamo najnovije vesti za ovaj ponedeljak.
1: Advokati uhapšenih Srba na Kosovu potvrdili su da je sud u Prištini odredio jednomesečni pritvor petorici muškaraca privedenih zbog sumnje da su kao pripadnici srpske policije navodno učestvovali u akciji u Račku 15. januara 1999. godine. Predsjednik Srbije poručio je da idemo na izbore za 3-4 meseca i da će nadležni organi odlučiti da li će biti i predsjednički i parlamentarni. Ponovio je da će podneti ostavku na mesto predsjednika države. Počelo je polaganje male mature. Do 11 sati osmaci će raditi ispit iz maternjeg jezika. Sutra će polagati test iz matematike, a u sredu iz predmeta koji su odabrali. Ministar prosvete Stanković smatra da je školska godina protekla u redovnim okolnostima i poručuje da u srednjim školama ima dovoljno mesta za upisnje.

0: podsjeća ovaj zvuk na 2000-te. Slušali smo Breskvicu i Na rukama njenim u 3 minuta do 3.
1: Ovo je S3.
0: A upravo sada nam je tu i Tropico Band sa pesmom Libero. Ja sam Tijena i čujemo se sutra ponovo od 11. Vi ostanite uz najjaču playlistu, ostanite i uz Anđelu, poželite i dobrodošlicu. Danas je njen prvi dan, tako da ajmo S3 nas.

0: Bila je ovo Gia i Nijed mi slom. Bukvalno najnovije vesti.
1: Saradnja Srbije i Gruzije ići će uzlaznom linijom, izjavio je predsjednik Srbije koji boravi u poseti Gruziji. Naveo je da je sa gruzijskim predsjednikom Kavelašvilijem razgovarao o brojnim pitanjima, od ugovora o slobodnoj trgovini do evrointegracija. Povodom potencijalnog dogovora između NIS-a i mađarskog MOL-a, predsjednik Vučić rekao je da ništa nije završeno dok ne bude saglasnost dala i Rusija. Prvi dan završnog ispita u osnovnim školama protekao je u najboljem redu, izjavio je ministar prosvete Dejan Vuk Stanković i naveo da je test polagalo nešto više od 99% učenika. Učenici će sutra polagati test iz matematike, a u sredu test iz jednog od pet ponuđenih predmeta po izboru. U Francuskoj počinje trodnevni samit grupe 7 najrazvijenijih zemalja sveta, na kojem će se uz lidere država članica G7 okupiti i predstavnici više partnerskih zemalja i međunarodnih organizacija. Posebna pažnja očekivano će biti posvećena ratu u Ukrajini i situaciji na Bliskom istoku. U toku je akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Akcija traje do 21. juna. Čuli ste vesti.
2: Radio. S3 vožnja.
1: Sa Jovanom.
0: Najteži deo dana je zvanično iza nas. Sada samo prebacite misli na ler, pojačajte zvučnike i dozvolite sebi da ne radite apsolutno ništa. U nastavku slušamo Editu, Kaju Grujić i Aleksandru Prijović.